0: えた。
1: 申し訳ございません、中佐。我々は最速で来ました。
0: 殺すんだ、皆殺しだ。
1: はい。命令、正体ダムウサゲ、どっかで俺についてこい。

0: したんだ。
1: 中佐、誰か衝撃したようです。
0: 兵を連れてみてくる。君は一個招待と残り捕虜をやる。
2: はい、
0: 皆殺しだ。
3: 中佐、保護しろ。
2: 隠れてる、注意。また行くぞ。